Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 g Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 g Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

I dalje ste na valovima Radio Goražda, poštovani slušaoci, 9 je sati, još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Od ranog jutra, dobar ritam u programu našeg radija, ali i prve informacije, tako će biti i u nastavku programa. Jutro u Goraždu bilo je onako malo svježije, trenutno toplije, 16 stepeni u našem gradu, a tokom dana, kažu meteorolozi, u BiH više sunčanog vremena prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od posle podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Uglavnom, dnevna temperatura zraka između 24 i 29 stepeni i narednih dana slično vrijeme kao i proteklih. Idemo dalje, pripremamo današnje sadržaje, slijedi još nekoliko jutarnjih, nakon toga u 10 sati prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program kada se bavimo uglavnom temama s područja naše kantona. Ako ima pitanja, broj telefona je 038-221-200. A toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci, uživajte u danu koji je pred nama, 9 sati 2 minute. Ja sam Adis, u režije kolega Cupa.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite radio uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. 1723. godine rođen je škotski ekonomista i filozof Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije. Na današnji dan 1806. godine Napoleon je proglasio Holandiju kraljevinom i za kralja postavio svog brata Luja Bonapartu. 1827. godine turske trupe ušle u Atinu nakon što su slomile ustanak za oslobođenje Grčke. Na današnji dan 1915. godine žene su u Danskoj dobile pravo glasa. 1945. godine predstavnici SSR-a, SAD-a, Velike Britanije i Francuske potpisali su u Berlinu deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. 1967. godine počeo rat Izraela i arapskih zemalja, Egipta, Sirije i Jordana. Izraelske snage su u narednih 6 dana izbile na Suetski kanal, zauzele Sinajsko poluostrvo, pojas Gaze, dio Jordana i Golansku visoravan u Siriji. Na današnji dan 1972. godine u Štokholmu je počela prva konferencija UN-a posvećena problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. 1975. godine Suetski kanal, koji je bio zatvoren od Izraelsko-Arabskog rata 1967. godine, ponovo je otvoren za međunarodni saobraćaj. Na današnji dan 2001. godine Laburistička stranka ubjedljivo je pobjedila na izborima u Velikoj Britaniji, a Tony Blair postao je prvi premijer Laburista sa 2 uzastopna mandata. 2001. godine Ujedinjene nacije obilježile su 20. godišnjicu pojave AIDS-a. Procjenjuje se da je 58 miliona ljudi zaraženo HIV virusom i da je više od 22 miliona umrlo u protekle 2 decenije. I 2017. godine Crna Gora je postala punopravna članica Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO.
3: Radio Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde 101,5 MHz FM stereo od 7 do 9.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde objavljuje konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu. Mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Čemal Vjedić Goražde, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika, mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika i administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit mišovita srednja škola Enver Pazderović Goražde, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9. pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9. prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9. pismeni ispit iz hemije, 19.6.9. pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Goražde, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9. pismeni ispit iz fizike, 19.6.9. pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9.

sati, pismeni ispit iz fizike, 19.6. i 9 sati, pismeni ispit iz matematike, medicinski tehničar, 18.6. i 9 sati, pismeni ispit iz hemije i 19.6. i 9 sati, pismeni ispit iz biologije. Prijemni ispit, srednja stručna škola Džemal Bjedić Korašte, administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, 18.6. 9 sati, pismeni ispit iz bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti, 19.6. 9 sati, pismeni ispit iz engleskog jezika. Prijem dokumenata u srednjoj stručnoj školi Džemal Bjedić Goražde obavit će se do 17.6. za zanimanja trećeg stepena.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

0: novo, aktuelno, zanimljivo.
1: Na portalu Radio Televizije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
0: Pratite Radio Uživo.
1: rtvbpk.ba.

0: Plazma sportske igre mladih u saradnji sa gradom Goražde 11. juna organizuju koncert Tropico Benda sa početkom u 20 sati i 30 minuta na platou ispred gradske dvorane. Dođite da zajedno uživamo u večeri dobre muzike i proslavimo 16. sezonu sportskih igara mladih. Pokrovitelj grad Goražde, medijski partner Radio Televizija Bosansko-Podrinjskog kantona.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Mladi krompir, kilogram 1,50. Brazil, mljevena kafa, 500 grama, 12,95. Jana, ledeni čaj, 1,5 litara, 2,10. Konzum i Merkator.
2: Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

0: Penzionerima i mladima do 35 godina, 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu, tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
1: Marketing, radija Goražda. 221 55.

0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan.

0: 1723. godine rođen je škotski ekonomista i filozof Adam Smith, najpoznatiji predstavnik engleske klasične političke ekonomije. Na današnji dan 1806. godine Napoleon je proglasio Holandiju kraljevinom i za kralja postavio svog brata Luja Bonapartu. 1827. godine turske trupe ušle u Atinu nakon što su slomile ustanak za oslobođenje Grčke. Na današnji dan 1915. godine žene su u Danskoj dobile pravo glasa. 1945. godine predstavnici SSR-a, SAD-a, Velike Britanije i Francuske potpisali su u Berlinu deklaraciju o preuzimanju vrhovne komande nad poraženom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu i njenoj podjeli na 4 okupacione zone. 1967. godine počeo rat Izraela i arapskih zemalja, Egipta, Sirije i Jordana. Izraelske snage su narednih 6 dana izbile na Suetski kanal, zauzele Sinajsko poluostrvo, pojas Gaze, dio Jordana i Golansku visoravan u Siriji. Na današnji dan 1972. godine u Štokholmu je počela prva konferencija UN-a posvećena problemima zaštite i unapređenja čovjekove okoline. 1975. godine Suetski kanal, koji je bio zatvoren od Izraelsko-Arabskog rata 1967. godine, ponovo je otvoren za međunarodni saobraćaj. Na današnji dan 2001. godine Laburistička stranka ubjedljivo je pobjedila na izborima u Velikoj Britaniji, a Tony Blair postao je prvi premijer Laburista sa 2 uzastopna mandata. 2001. godine Ujedinjene nacije obilježile su 20. godišnjicu pojave AIDS-a. Procjenjuje se da je 58 miliona ljudi zaraženo HIV virusom i da je više od 22 miliona umrlo u protekle 2 decenije. I 2017. godine Crna Gora je postala punopravna članica Sjevernoatlantskog vojnog saveza NATO.
1: Radio Bosansko-Podrinjski kanton Gora, 101,5 MHz FM stereo.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Tom i Jerry.

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Kamenorezačka radnja Beki s dugogodišnjim iskustvom i kvalitetom usluge vrši izradu i ugradnju nadgrobnih nišana, klupica, šankova i radnih ploča, stepenica, kuhinskih ploča i svih ostalih kamenorezačkih usluga po želji kupca. Brzo, kvalitetno i po povoljnim cijenama. Iskoristite popust na sve kamenorezačke usluge. Penzionerima dodatni popust od 200 konvertibilnih maraka. Kamenorezac Beki, naselje Rasadnik, ulica Agana Imamovića, broj 20, Goražde. Za sve informacije i narudžbe pozovite broj 061 263 332.

Enver Pozderović Gorašte, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, dva odjeljenja do 20 učenika. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Gorašte, građevinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika, medicinski tehničar, jedno odjeljenje do 20 učenika i mašinski tehničar za CNC tehnologiju, jedno odjeljenje do 20 učenika. Srednja stručna škola Čemal Vjedić Gorašte, elektrostruka, električar, instalater fotonaponskih sistema, elektroničar, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Mašinska struka, zavarivač, operater na CNC mašinama, treći stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. I administrativna struka, poslovno-pravni tehničar, četvrti stepen, jedno odjeljenje do 20 učenika. Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola traje do 17.6.2026. godine. Kandidati koji konkurišu za četvrti stepen polažu prijemni ispit, dok su kandidati za treći stepen oslobođeni polaganja prijemnog ispita. Prijemni ispit, mješovita srednja škola Enver Pozderović Gorašte, gimnazija, izborno područje opća gimnazija, 18.6.9 sati, pismeni ispit za bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, 19.6.9 sati, prijemni ispit iz matematike. Poljoprivredna škola, prehrambeni tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz hemije, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz biologije. Srednja tehnička škola Hasip Hadžović Gorašte, mašinski tehničar za CNC tehnologiju, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz fizike, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz matematike. Građevinski tehničar, 18.6.9 sati, pismeni ispit iz fizike, 19.6.9 sati, pismeni ispit iz